0: Ayela, dia ayela, dia. Spelleke mawa dia ayela.
1: Spelleke
0: dia ayela.
1: Songonge.